modern ni pa bone se ma doso dodo obi kwa kwaji loan pa wa ye na adwen se me sadie ambi kwa kwaji me ji amintia the onko bank processes ni ade a all famu ni nyina no wa ye na adwen se seska we me ji adwane adwen bone urade se se dani e hu fi sa adwen bone ne ho a eni ti obe bom pa ye eni ti obe bro ho ase obe bom pa ye nanso esa ne se wo ndane wo hu fi sa adwen bone ni nti no obe kwa kwaji sika na ma ya che watu mu obi ni mse adi ami ye mi di wie mi nwie pa nanso no adwen boni nti no kwakwa ko bom pa ye he pretend to be humble nanso o try so be automatic system no ye be che oni eje li wo ano pay obi wuti e bi wo bom pa ye now so doctor Kachlo saying san wono no emwa wo se wan dane wa dwen emfisa de ne ho a wani beba ho so na yare bi aba be to so wo yi wa no bi eye yi wo dane ho bi eye yi akoma no erade boye mensa ma anope yem pai boni me kra awade se wo kasa ba yente wo ka ma honde ma je mende ne menju jiwa papa bi awuti me meche obana started dane dane ne wo kire wo a akoma ene ni bi ka kire wo se wo ye ware fo hwe wo su yi and then I hear the social case here, dear Mao, and they blackmail you, you don't know what to do.